0: wa madino hapa agamamu wa madino wa matakul wa matakul fi hadha rajul alladhi bu'isa fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.